0: سچی تیرے صفت سچے سالا سچی تیری قدرت سچے پاتشاہ نانک سچ دھیان سچے جو مر جمے سو کچن کچ محلہ پہلا
1: وڈو دے جا وڈا وڈو دے جا سچنیا وڈو دے جانے چلتا وڈی وڈی جانے آلا وڈی وڈی بوجھ سماؤ وڈی وڈی